0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, make a difference.
3: Mo' bërë një manë, o su nësor, do ma të sadë. Ma va bunin e ndrambi gaz, una bëllë.